За şiirtnu mot. Ah, tardemaro etzet. Achbedet alatcha alat oferet al narcha kol od hu menagen lach. Num, num alov. Lo atritcha ki chet hu. Beim tanua kel yecha tishbor. Et olotomimcha. Elayla tov hanar.